ata kulera ima jinya awinga kwenja redo jilamba na inga intras se ikara tobe ya towa metra paje mabla bawa badi baro mpendo kwa fiya yu.

0: kon bera wa wa dan janti bonna ka dan janti ko mun mun janti bonna buru do la cha kon ka ro chi wa yi loi wo di wa la wa
1: ji le ba
0: wa ji gara ya ya da wa le ya le che mai ka ya ja wa yi loi wo di wa la
1: wa ji le ba
0: na gona ya da ni da da ri ka lu mi kin ke ka lu mu